0: Tumog ka sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi og sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, unsa ba? Randolph, ano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili magutika type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: at agi kong di mailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa karelasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Nganong dili naman lang na nimo iuli karon palang daan ang singsing. Patrifon, aron kalikayan ang iyang paglaom sa bisan unsa nga dili mahitabo, Randolph. Pero mao ka na iyang gusto pa. Wa ko man sab sa palaoma sa bisan unsa ba? Pirmi ko man gani siyang pranggan. Karon lang, ipandayunan ko lang siya. Ginoo ko baya taon. Kaluoy ni Vivian. Naluoy sab ko niya pa. Kung mahimo pa lang nga usahon na lang ang kaluoy o gugma, gibuhat ko na unta. Pero lahi ang kaluoy. Lahi sab ang gugma. Dili ko mahimong magpadas akong gibating kaluoy niya. Kay dili ka na gugma.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilagan. Busa, namong nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili na tumaybalan nga ang atong giasahan maura pod ang magpasakit kanato. Usahay lagi makaingon ta nga makatabang sa to, pero maura pod magkapasakit sa to ah. Bana ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Steve. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.